0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Spania är världsmästare i herrefotboll för andra gång. I huvudstaden Madrid blev det villjubel då kampen var över. Ferran Torres i scoring i 106 minut blev kampens enaste mål och sikra segern för Spania.
1: Alltså Fajes inlägg in mot Nico Williams och här är ballen fri och nu sitter han! Nu sitter han för Spania och nu blir det ingen annullering! Ferran Torres, han träffar först ballen, så mål, så cornerflagge och sänder Spania till himmels mot de regerande världsmästarna.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hade också ett historiskt första pauseshow, slikt av gärna gör i amerikansk idrett. Där var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin från Coldplay och många andra. Det gjorde att pausen mitt i kampen blev mer än 10 minuter längre. Konceptet får mycket kritik, men i vårt studio satt en begeistrad landslagsveteran i Jon Karev.
2: Väldigt mycket gøy. Väldigt, väldigt mycket gøy. Alltså min den första gången jag kände på förälskelse var ju Madonna i Material Girl när jag var ganska liten. Och så sitter Ronaldinho och Ronaldo helt min föran och kör bilen. Jag har aldrig sett Ronaldo smile bredare än det han gör där.
0: Och du kan se upp igen både pauseshowet och resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad-elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. Tidlig morgen.

Det var Vinnies version av Sommerfuglen I Vinterland. Vi fick den här I tidlig morgon, och det är Céline Dion och P.O. Bryson som synger oss fram till nyheten 5:30.

0: Jacob Banks och sången. Ja, riktig god morgon till dig. Idag så har vi i appen NRK Radio ställt följande spörsmål. Hur lång ferie föredrar du? Det är ju många som är i sin första ferieuke. Någon har allerede kommit hem igen och någon är gärna mitt i ferien. Fortsatt fällesferie här. Men hur lång ferie föredrar du? Alternativen det är en kort uke, håller i massevis. 2 uker är akkurat passa. 3 uker, för då börjar jag att slappa av. Eller 4 uker är helt topp. Och gärna mer. Och per nu så svarar folk, 54% säger att de vill gärna ha mer än 4 uker.
1: Gärna ha ferie hela tiden.
0: Ja, kanske det. Ja. Vad menar du? Gå i appen NRK Radio och stäm så får vi en liten meningsmåling på detta. Ja.
1: Sommar är smaken av söte norske bär och nu är också de första norske morale på väg ut till oss som både likar smaken och spytte stein så långt som möjligt. Och i Norge så blir det producerat runt 600 ton moreller och en god del av detta kommer från områden vi ska till nu. Och vi säger god morgon till dig Solveig Botten, du är ledare i Hardanger Fjordfrukt.
2: God morgon.
1: Ja, hvordan har du det nu när dessa moreller är på väg ut till oss kunder?
2: Jo, nu är det travelt. Det har varit massa inhausting i helgen så nu ser jeg at arbeiderne på vei inn i fabrikken for å pakke morellene som skal ut i butikkene.
1: Og hvordan ser morellsesongen ut i år?
2: Og det ser veldig bra ut. Det god kvalitet i år, så det må glede deg. Volumet greit, så vi rekner med at i løpet av den veken så kommer det norske moreller i de fleste butikker på Vestlandet.
0: Nu har det varit sol och sommar på Vestland. Vad har det att si för kvaliteten på bärarna?
2: Och väldigt bra. De blir väldigt söta och goda och de har også, de får god størrelse også i år så det blir massa goda moreller att få köpt.
1: Ja, är det nog så kan ödelägga en morellsäsong egentligen?
2: Ja, absolut. För mycket nedbör för exempel att det blir fuktigt för om de flesta morellproducenter har tunneller som beskyttar morellerna så är ju fuktig vär uheldig. Kvaliteten kan gå lite ner och hållbarheten inte minst i butik kan gå lite ner. Men ja, ser det bra ut. Det var tørt och fint nu på slutet och vi hoppas det håller sig gott in i säsongen.
0: Vad sa du Solveig? Sa du att de hade tunneller?
2: Ja. Det har de. De har plastdekket over morellene nå den siste perioden før høsting.
1: Men det, hvordan er interessen for dyrking av moreller og andre typer frukt og bær? Ja. Hvordan er interessen?
2: Veldig bra. Altså, vi opplever en stor etterspørsel litt i norsk frukt, og det veldig kjekt. Altså, nordmenn jo heldige og har tilgang til veldig god frukt hele året. Så vi håper at de ekstra klar til å kjøpe norsk frukt nå når vi kommer på markedet.
1: Du, Morella har jo sånne stein inne, og man driver jo spyttet på det. Hvor langt har du spyttet?
2: Ja. Du, ikke så veldig. Jeg ikke så god på spyttet.
1: Ikke
2: men, jeg har jo skjønt, nei da, jeg har ikke meldt meg på noen konkurranse. Men det jo en Morella-festival så nærmer seg nå, og der da konkurranse rett og slett om å gjøre oss bytte lengst.
0: Ja, det helt riktig. Det litt interessant. Men altså, kanskje du skryter litt av morell. Hva det som gjør dette bæret så eksklusivt og populært?
2: Altså, det jo en fantastisk smak. De kjøttfulle, og altså, det rett og slett eksotisk. Det litt rart at vi klarer å dyrke så flotte eksotiske frukter i Norge. Så vi veldig stolte av de rett og slett. Det produsentene gir en kjempejobb og klarer å få det beste ut av det vi har. Og ja, smakfulle og gode.
1: Ja, så da er det bare å kjøpe seg noen moreller. Solveig Botten, du leder i Hardanger Fjordfrukt. Du må ha en fin, fin mandag.
2: Takk, Ligeså.
0: Ja, da får vi se da om det noen som klarer å få fatt i en korg når den tid kommer der.
1: Ja.
0: Nå på hvor langt de klarer å spytte de som liksom vinner disse konkurransene her.
1: 15 meter.
0: Tipper du det?
1: Ja, noe sånt. Nei, det har ikke
0: feil. Nei, ikke jeg her. Her får du Alana Miles. Dette er Black Velvet.

0: på 90-talet. Så ska det handla om VM-vinnaren. Spania var det bästa laget I fotboll-VM, det menar I alla fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som är norsk-argentinsk. 10-åringen hejar på Argentina, men menar det var förtjänt att Spania tog VM-guldet efter att ha slått Argentina 1-0 I finalen.
1: De spelade mycket bättre än Argentina.
2: Vad gjorde dere fel på det argentinske laget?
1: De spelade dåligare än förr. De fick inte ordentligt tak I passningarna när de skulle passa. De bara slapp den till en spansk spelare hela tiden.
2: Har de stolt för mycket på Lionel Messi att han skulle ordna upp?
1: Ja, det vill jag säga.
0: Intervjuaren här var Hugo Fermariello. Brannväsendet har fremdeles inte full kontroll över branden I Krokstadelva I Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn I området til hus som fremdeles står, men over 100 bostader har gått tapt I brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunnet. Som har ligget brakk I mange, mange år.
0: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun topper kvinnenes verdsranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
4: Å ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få give løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
5: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det god så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Det där, det var undergrund med Italia här I Reiseradion strax kvart över 10 och det som är så fint efter att ha hört den låta där det är att vi har fått besök av två av de som utgör sammen med flera grupper undergrund nämligen då Jon och Gabriel eller Loverboy och Plaza som det också går under. Välkommen.
1: Tusen tack.
2: Tack tack.
0: God sommar.
1: God sommar.
0: Börja med dig Jon, hur har sommaren varit hittills?
1: Ah, den har varit helt nydelös. Vi är så heldiga som driver med musik att vi får spela massa festivaler och sånt så vi får dra på en tidens Norges ferie egentligen. Så vi har bara spilt en konserter och ja, kost oss.
2: Men det är lite slitsamt också eller? Jag ser liksom alla dessa storyna här från festivaler och folk som skriker och klickar och försöker att bryta sig in I backstage det ser ju tungt ut liksom. Ja, det är ju Beatlemania här.
1: Ja, det är faktiskt väldigt slitsamt.
2: Nej, vi har en här var här kommer ärligt fram alltså. Nej, vi har en säkerhetschef som är han är på jobb. Han fixar det.
0: Ja. Ja men härligt och det har ju den låta här Italia. Blir det turer till Italia på det eller är det bara Norge och festival efter att det har fått den succén det har fått?
1: Jag skulle ju till Sicilia tänkte jag egentligen I sommar men då är det fara för att det ryker nu har det blivit 30 grader här och det är väl sån jag känner inte varför jag ska nu plötsligt.
0: Nej. Dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter en norsk by, kanskje?
1: Ja, Lofoten.
2: Lofoten. Sandefjord.
1: Sandefjord.
2: Der, ja.
0: Men dere er jo da I gruppa Undergrunn, og til lytter av Reiseradion, som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre I musikken?
1: Oi, oi, oi. Ok, skal jeg ta den, eller du ta den?
2: Ta den,
1: du. Ok. Så... De fleste partene av oss gikk på da, F21 ungdomsskole på Helsefyr, og vi fra liksom, gamle Oslo-området alle sammen. Og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld, så var det da meg, Uge Pus og Fretty. Vi lagde musikk sammen. Jeg og Pus spilte I et band med det syke navnet Four on the Floor.
0: Herlig.
1: Det var han spilte bass, og jeg spilte gitar og sang, og vi gjorde Rage Against the Machine-coveret.
0: Fantastisk.
1: Og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg, med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap-interessert og ville... Og så lage rapmusikk.
2: Ja, eller vi... Jeg og Marstein skrev og gikk på Jordal.
1: Mm.
2: Eller jeg gikk på Jordal.
0: Som da en annen skole I nærheten.
2: En annen skole.
0: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
2: Ja.
1: Yes. Mm. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så... og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det I dag. Det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så... Så da... Møttes vi I studio og bare lagde et rap-kollektiv og så lagde vi vår første låt da som vi la ut på SoundCloud og resten på en måte historie
0: Og de låter ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer av sånn inni kleskapet hjemme
1: ja.
0: Med noen sokker og lyddempere yes. Litt sånn hjemmesnekra
2: ja, ja, jeg husker jo, jeg jo mye eldre enn det dere men jeg husker jo da dere slapp UG sommer Så var jeg sånn, hvem disse barna her? Fordi de dreper Og så slapp dere Firenzes Finest I tykkeste pandemien Da jeg sto på vinmonopolet annen hver dag og hørte på det dere Så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da Så jeg synes det helt For jeg husker jo da UG-sommer kom så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn Hvem de barna her? Liksom, fordi det her jo Ordentlig bra
0: Utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting
2: ja, fordi, fordi... Hvor gamle var dere da dere ga ut den ugesommer?
1: Ugesommer, det var I 2018 18, så da var vi 16 ja. Eller fylte 16 det året
0: Så nesten sånn Lamine Jamal Bare enda yngre.
1: Ja, litt yngre enn, 3 år yngre enn Laminia.
0: Det liksom... det sånn vi skjønner ting nå.
1: 4 år yngre enn Laminia var veldig merkelig. Det var uge sommer.
0: Da må jeg spørre dere, det det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekret studio I skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som høyt elsket av folk der ute. Hadde dere noen gang kunne sett for dere at undergrunnen skulle ta landet med så stor storm?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Altså, jeg hadde ikke... jeg tror kanskje jeg hadde vært på 2 konserter I mitt liv før det.
0: Og sett på?
3: Og se, altså, jeg var ikke noe liksom... Nei. Jeg hørte på rap musikker, på YouTube, liksom. Det var og sånne topplister og pop og sånt. Sånn, hørte jeg på. Hva heter det nå? Det en sånn... Will I Am... Oi, ja. Jeg hørte på de greiene der mens Jon, du var vel litt mer
2: Rage Against the Machine
1: altså, litt, du mer, hadde bakgrunnen sofistikert, der, litt mer sofistikert vinyl type Ja, jeg hadde vært på mer enn 2 konserter I hvert fall Også, men jeg tror ikke vi altså,
3: Det var en lek
1: I 2017 som var da vi startet, da var vi 14 år gamle, og gikk på ungdomsskolen, da var det oss og 6N2.
3: Ja, shoutout 6N2.
1: Shoutout 6N2. Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester V75, det var noen grupper litt rundt, dårlig vane, litt sånne ting, men I Oslo så var det veldig uvanlig. Ja, det var liksom, da hadde jeg kommet til, det var Bergen, Bergen, rap, var Bergen da.
2: Ja, ja.
1: Og så... Så og det var ikke noe sånn, jeg mener jeg husker, sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
2: Nei,
1: det var, han, jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk
2: altså,
1: for oss.
2: Jo viralt, altså, det han gikk jo viralt, altså det kanskje mer for din del, han var jo ved YouTube. ja. Altså, du ja, visste veldig godt hvordan han var.
3: Ja, men jeg hørte på sånn YouTube-genererte lister som jeg bare trykket play.
1: Ja.
3: Og så var det fett
0: ja.
1: Ja, det var det, liksom. Så det var ikke snakk om noe sånn der. Jeg husker vi lagde en eller annen låt kanskje det var I 2018 eller noe sånt der var, ja, åpningslinja I det ene verset mitt var sånn jeg vil ha en spillemannspris
0: ja.
1: Som om det var sånn
3: Det var toppen
1: sånn der, jeg kunne ikke engang se det for meg Og være I det rommet Altså det var liksom helt sånn der jeg tror ikke vi så det for oss Og så skjer det på en måte gradvis
0: Ja, for hvor mange spillemannspriser har du blitt da?
1: Nei, det ikke To har det blitt
0: Ja, men det jo det bra det
3: Utmerkelsen jo å gå fra årets gjennombrudd Til neste år og vinne årets spillemann Det på en måte Da skipper du alle de andre prisene.
0: Ikke sant. Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
3: Oho.
1: Mbapp? Jeg har ikke hørt den.
0: Nei, det blir gøy. Følg med.

0: Calvin Harris sin Summer I Reiseradion den här mandagen.
1: Så en härlig guilty pleasure. Jag älskar Calvin Harris. Men nu ska vi tillbaka till vår reporter Even som har kommit sig veck från den tomma flygplatsen och ned till Alta Elva som är Norges största laxälv.
2: Ja. Største elv, verdens beste, hører de sier.
1: Verdens beste også. Som...
2: det var lang elv, og nå jeg beveget meg allers, kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusvegg. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
3: Ja, det kunne se litt sånn ut.
2: du, Jørgen, du meg som guide på alt som artig og tøft å gjøre I naturen I Finnmark.
3: Ja, spesielt alt elva da, med laksefiske og... Och canyon sightseeing med båt.
2: På nett så står det att du är staker.
3: Ja, staker det är ju kommer av gammalt då för motorn kom så stod staka den båten upp. Ja. En man föran och en bak och gästen I mitten.
2: det är ju helt nydligt. Det får nästan gå så jag står och ser ut på allt det där och så hoppar det stor lax.
3: Ja. Det är därför det är världens bästa älv.
2: Och så nu är det två karer som står och fiskar här. Är det dina folk?
3: Ja, jag har två klienter sör från Sør-Norge som är här och har varit heldig och vunnit rätt att köpa laxekort I lotteriet för utenbys folk då.
2: Ja, för det är inte bara att komma utenbys och fiska lax här.
3: Nej, det är egentligen inte för lokala heller. Det är lottrekning om vintern för att få köpa och så har vi exklusivt fiske då som är miljardärer, utelockande miljardärer som fiskar.
2: Gott system hade det här. Hur man kommer att göra för att få lov att fiska lax här?
3: Nej, då måste man melda sig på ett lotteri I februari och så satsa på att du blir träckt ut tidigt och så kan du välja kort att det numret du blir träckt ut som.
2: Eller så kan du ha många, många miljoner.
3: Ja, det är inte säkert du får köpa kort för det är väntelister, selv om du är miljardär.
2: Ja. Ja. Så nu är alltså verkligen på ett lukrativt område I Alta?
3: Ja.
2: Du kan spørre ned og høre masse fiskere enn en fan av fisk her. Det ligger jo på en måte slik det typisk. Det ser at det gutter som her. Det bål og det grillpysje og stole og lortete kaffekjele og mye dyre fiskesteng. Her det en fyr. Fisker, hva heter du?
4: Hei, jeg heter Sondre Kålsvik Stenberg.
2: Det ser ut som at du har dyrt utstyr.
4: Ja, det jo vi brenner for da. Det jo hobbyen vår.
2: Kjem fra Ålesund eller lik?
4: Ja, kjem fra Ålesund. Bor I Ålesund.
2: Får du noen fisk da?
4: Vi har fått en del fisk, fått to lakser og to grills, og så nå hopper det akkurat en her.
2: Bare,
4: så
2: du?
4: Ja, han var bare 5 meter ut her.
2: Men du søver kanskje ikke når han her?
4: Ja, det blir lite søvn altså, for vi jo her bare I 2 døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her jo... kanskje en gang I livet vi får fiske her I Alta da, for det jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, men når man først her da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
2: Og så har du GoPro-kamera på morgenen, og det, når du får fisk her så skal det dokumenteres.
4: Ja, det gøy det, men det jo mest for en selv, og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, mm. Så det bare å følge med på YouTube-kanalen min, Salmon Fishing Norway.
2: Nydelig. Og du, Jørgen, nå jo jeg bare like første dagen min I Finnmark.
3: Ja.
2: Tenkte skulle man som oppsøke tøffe ting da. Hva bør jeg oppsøke?
3: Da bør du oppsøke canyon sightseeing med meg. ja. Da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der, og sitter og nytter bak.
2: Ja. Ja. Kan du beskrive canyon? Hva det?
3: Ja, det jo egentlig en kvass kløft som klyvd ut gjennom 10.000 av år. Da mener istiden som har gjort det. Da det jo høye fjell på begge sider.
2: Og da staket du gjester oppover ja. Alt der.
3: Nå kjører vi moderne med båt med påhengsmotorer og skinnstoler du sitter godt I. Ja.
2: Så det en av de populære tingene å gjøre her?
3: Ja, med sommerstid I hvert fall.
2: Andre ting da?
3: Nei, vi har jo snøskuterturismen begynner å bli stort. Der jo samarbeid med Eventyr som Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Hmm. Da kjører vi tur egentlig rundt I nesten hele Vestfinnmark.
2: Så når du kjører slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur ja. Og vise dem hva det fiske
3: Ja, både fiskere og ikke fiskere. Ja.
2: har du noen tips opp med som slik der slukfiskere fra Gudbrandsdalen da?
3: Nei. Vi blir ikke slukfiskere på kaffe, heter det på en lyd.
2: Det bare noe kjeft å få her. Ja, ja. Men som dere hører, det god stemning ved Altaelve, og det altså driet inn i hvert fall to store laks her.
0: Imponerende greier. Jeg har også søkt opp Finnmark Canyon mens du har pratet, Even, og hvis du kommer deg dit, så det ordentlig flott, altså.
1: Ja, det ser helt
2: Jeg tror det hver turen, altså.
0: Vi får se i morgen. Vi går videre her med litt musikk i Reiseradion.

0: viktig att vara ärlig om vilka utfordringar detta landet står Han är också väntet att snacka om att han vill ge folk ett ekonomiskt pusterum. Nu har han snackat mycket om detta med att han ska reindustrialisera decentraliserade områder, alltså få fart igen på samfund som har ligget brakk i många många år.
1: I Sør-Frankrike jobbar nu runt 600 personer från brandväsendet med att få kontroll på en skogbrand som sprider sig raskt i vår region. På mindre än 2 timmar svidde branden av 600 000 kvadratmeter och flera är evakuerade från hemmene sina. Frankrike är nu rammet av enda en hetebølge med temperaturer över 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver den 20. juli I dag. Og det føles som I går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå I 2026, og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel I år. Dette Day.

0: Selina Lund där, var det Always Lonely. Det är vår sommartid nå, det betyder att det är festivaler, det är massvis av artister och få med sig runt omkring i hela Västland. Mm. Denna helga då var jag faktiskt inom en av dig, Malakoff, på Nordfjordeid.
1: Ja, och det var en väldigt, väldigt, väldigt glad jenta på scenen, eller ung kvinne på scenen.
0: Ja, hun jo fostret opp i denne her musikkbygda Nordfjordeid, Anna Lille. Du kjenner henne kanskje helt tilbake fra når hun sang Vestlandet over en bru gjennom en tunnel. Men nå står hun på egne bein med en fantastisk karriere på vei. Og spilte og da på den store scenen på Malakoff Rockfestival. Det var helt fantastisk. På t-skjorta Festival Daughter, for hun jo datteren av festivalsjefen nå.
1: Men så skjedde det noe litt spesielt. Selveste Justin Bieber, han var jo med på VM-avslutningen i går i pausen. Han har delt en video som hun har lagt ut.
0: Og det jo litt spesielt for Anna Lille, ikke bare fordi han en av verdens største artister, men hun elsker Justin Bieber.
1: Og han har 286 millioner følgere bare på Instagram.
0: Og han videre delte da en video med Anna Lille. Så jeg kan jo godt skjønne at hun da, etter å komme av scenen, var ganske rimelig begeistret. Jeg vet selv at Justin Bieber hadde videre delt hun. Og da tenkte jeg, her det ligger jo på lista vår, Anna Lille. Så då, fram till nyheterna, ska du få Late to the Party.

0: en god låt för allt till alla. Robin Beck med First Time. Du fick den här i god sommar, Vestland, Britt Jorunn, Stian och inte minst Deg Oddleif i studio här. En timme till ska vi vara här och tusen tack för massa meldingar från dig som nyter den här sommardagen. Bara att fylla på i inboxen vår i NRK Radio. Och nu, Oddleif, ska vi få med oss en glad melding till alla som är glad i brann.
1: Ja, Niklas Jensen Vassberg, lägg du alle spekulasjoner om en overgang til Bodø-Glimt. 22-åringen var på utgående kontrakt, men har i dag signert en ny langtidskontrakt som stretcher seg ut 2030. Midtbanespilleren har til nå sitt 4 kamper for Brann, selv om han har hatt alvorlige kneskader. Høyesterett skal behandle saken mot Hamza Ali, som ble dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring om rasistisk vold i Bergen, det melder Bergens Tidende. Saken handler først om falske minner etter et fall på elsparkesykkel. Ifølge avisa skal Høyesterett nå vurdere lovbruken rundt regelen om vern mot selvinkriminering. Det må en skikkelig rotbløte til for å dempe brannfaren, det sier Ove Stusdal, varabrannsjef i Øygarden brann og redning. Det skogbrannfare på gult nivå for ytre stråk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Stusdal minner om at det frem til 15. september et generelt bålforbud og ber folk være svært varsomme med åpen eld. Og det var siste nytt.
2: Tack till dig Oddleif för nyhetsuppdateringen. Det ser ut som det flyter fint i trafiken. Vi har ju alltså inte sett några meldinger om något annat, men har du en melding skriv i appen NRK Radio. Och så är det en måndags eftermiddag med stort sett pent väder, men det kan hända det kommer lokala eftermiddagspiker i inre strök av Vestland.
0: Vi har en sommarkonkurrens här i God sommar Vestland och där har vi en bubil som vi sender rundt omkring i det fine fylket vårt, og så det om å gjøre å prøve å følge med og finne ut hvor det denne bubilen har plassert seg og ta turen i dag. Så heng med oss, så skal du få en sjanse til å bli vinner ganske straks.

svenske Lissy, som har haft stor succes I Norge och bland annat samarbetat med The Press nu från Bergen. Du fick låta hennes When I'm Alone från året 2010. Riktig god kväll och god måndag. Mitt namn är Hanna Enger Guttormsgård och jag ska hålla dig med sällskap här på kanalen fram till klockan blir 10. Jag hoppas du har haft en fin helg och förhoppningsvis är du också kopplat lite på feriemodus. Det gäller I hvert fall mig som har klart att starta uka med en ödelagt hånd. Jeg var lite för ivrig när jag dansat på festival I helga. Och lördag kväll så blev det alltså så ivrig dansing att jag snubblat över ende och nu är vänstra handen min tejpet och plastret upp. Men så är det världens värsta måte att komma ut av en helg på och säga si att du har dansat så hårt att du rätt och slett har skadat handen. Jag ska I alla fall hålla god kontroll på spakene då. Det ska det vara ingen tvil om då fram till klockan blir 10. Ja. Apropå att bli lite ivrig när man hör på musik om få minuter så ska vi prata om de låtarna vi hör på när vi måste slippa känslorna lös. Och blir sinte och sure, det ska vi prata om strax. Men först så ska vi skruva tiden tillbaka till året 1984. Titelsporet fra filmen Never Ending Story får du her I P1.

Vad om det finns något mer? Det är spørsmålet som Ella Lockert stiller sig själv här i kvällsåpent i NRK P1, hvor vi i kväll snakker om sinnalåter. För i går kväll så var det finale mellan Spania och Argentina. Den VM-finalen, och det blev lite hett efter att Spania hade tagit segern 1-0 inte det igår, och rätt och slett blev det håndgemäng ute på gräsmatta. Något som var till överraskelse för många som så på, mig själv inkluderat, blev lite hoppa lite i soffan när jag såg detta. Men så är det ju alltså slik att vi prøver att göra det om till något konstruktivt. Så vi prøver att snu på det lite här i PN ikväll. Och jag har stilt spørsmålet, vad är din sinnalåt? Alltså för att du ska få ut disse følelsene, ikke til du vold, sånn som det ble i går, men litt sånn sette på en god sang, bare shake det løs, eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad i stedet for, du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade. Og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, fremover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt glasstemning. Her får du Happy.

Musik som kom ut på denne datum i året 2010, Just the Way You Are, fick vi här av Bruno Mars, som egentligen namn är Peter Jean Hernandez. Det var jag faktiskt inte klar över för jag sökte det upp akkurat nu. Bruno Mars namnet, det kommer från att faren till Peter kallade han Bruno. Och så la sångaren själv till Mars på slutet för han citat här från avisa Revolt. I felt like I didn't have any pizzazz and a lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars från Mars fick du I hvert fall här I NRK P1. Och det blir mer god musik här på kanalen. Vi ska få på lite fart faktiskt. Här med en låt från 2023. Här får du Rush.

Vi har I med Adore I kvällen på P1 och det Jonas som är I radion och I Spanien I Sitges så befinner Trond sig. Vi sitter I Sitges med 29 grader och koser oss och jag måste googla då hur det ser ut där. Det var det fader med flott. Sånne brune tak och hav och vita byggningar och det ser och palmer där och strand och oj. Jag blir misundlig, men det fel, för jag underlade Trond Kostre där på ferie. Och så det... ja, och så var det jag skulle säga nu. För nu ska jag spela Tobias Sten och Postgirobygge. Och det ju sånne Tobias Sten, han har ju seglat upp för att bli sån... ja, sån allsangfavorit. Han har rukket att träffa väldigt många hjärter på kort tid. Och han spelar på... Hunddagen för alla Alsvåg den 22 juli och Postgirobygget de spelar på Valer gästgiveri den 24 juli. Så och jag ser på spellistorna till bägge band här att de fortsätter utöver sensommaren och ut I augusti med konserter så. Hvis du har sett disse två artisterna och bandet I löp av sommaren så finns det alltså möjligheter. Grejt. Vi startar med Tobias Sten. Och så får du Postgirobygget här I kvällen på P1.